куяанахгүй литнааг бигний бингэлнгэр мэн микэлнгүүд литнаах торууган алуутэн икааёрлута асэрлуутэн ли кораалх гаатсаллаахнаарпут назвагаарлуги литнааргамтэн куяарлахбут ли кораалхатник.